obro unukre die enna akra yende ya bedru seseni mpempenso ya bi entiero adie da wase erwa die da wase yesu uye nkwa na una uma nkwa

0: Ejo ma ye basa, insu ni di kwada mi fa ye mi phone.
1: Ya ye bwani ke se ti e record e pa.
0: Bwani de ya ye ti e record e ti e se record e se. Ohun ye ma bo na su fa ye bwani che ye.
2: Insu e me ya se